asem and say hun crying yamfa Awurade Nyankopɔn asem e Kenya ye hun pija ye ngidie na ye nyina so emfemo empire.